0: Tre, fire, gør, ses i.
1: Ja, så hola. Bare lov for at tage lidt. Bare lov det. Og nu skal vi tage mig for at tage jer. Ja, og det tårer nu. Og det tårer nu. For at man lader sig mig. For det gør, at jeg sumper lidt. Ah, det lader tage jer. Og det pisse. Ja, jeg sumper med alt andet. Det er med alt andet. For at få mig lidt til at tage jer. Men længere kan jeg ikke meget lidt tage jer. Men jeg lader det nær. Så må jeg tage dig til at tage mig sammen. Det tager jer. I se for I.